0: Gracias.
1: Boko siji sirna para Pandhawa. Anoman setyake wis tak lungake janok semono kok mung kari liyane ngenteni wektu dene iki.